my money uso. Tiwara my mommy uso. Tiwara umu Nigeria uso. Tiwara umu Igbo uso. Tiwara uso. Eti mo para ya eti. Eti mo para ya nisi. Eti mo para ya mono. Eti mo para tiso. Hey! Hey! Hey!